0: чал шүүвла хчал ас хэйчлап
1: ас вла чал
0: ас хэйчлап
1: ас вла чал
0: ас хэйчлап ас вла чал ас вла чал шүүвла чал
2: мисс
3: No, it's not me.
2: Yes, it is you. Please go back to your seat.
3: Yes, I'm with him. I'm Mrs. Iglesias.